ayobije hamani ya jivuga edabukuya bari mu taxi namba ubije 122h hamani ya jivuga hamani.